Podsjetimo, riječka rock grupa Led 3 dogodine slavi okruglih 40 godina. Evo, neka mi budemo prvi koji će čak i unaprijed čestitati čestitke od ekipe Unidu Radija. S vama je u Leitmotivu bio Vlaho Ban, a mi vas ostavljamo uz pjesmu Dijete u vremenu.

0: Downloadujte besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pamätnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženia frekvencia. Samo čistá emócia. Uvijek i svugde, i doma, i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.